0: tvoja.
1: Best. Národná muzika.
2: Party muzika.
1: Inčisto frišná muzika.
2: Mi smo Best FM.
3: Najbolši radio.